Pijanistica Angela Hewitt i norveški kobarni orkestar izveli su sedmi koncert za instrument s tipkama u G-molu Bachove oznake dijela 1058 Johana Sebastiana Bacha. Nakon snimke norveškog radija za kraj drugog dijela programa čućemo kancon Primitoni Giovannija Gabrielija.

Pijanist Shai Wozner izveo je 25 varijacija i fugu na Handlovu temu opus 24 Johannesa Brahmsa. Sa snimke finskog radija slijede Labudovi opus 15 Veina Raitia u interpretaciji Simfonijskog orkestra finskog radija pod vodstvom Oka Kamua.

Čuli smo prvu rapsodiju Claude Debussya u izvedbi Kamerate Variabile Basel. Sa snimke Danskog radija na redu je 5 stavaka iz glazbe za balet Male stvari, Kehelove oznake 299b Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonijetom Danskog radija dirigira Adam Fischer.

Pod ravnanjem Adama Fišera, Simfonijeta Danskog radija izvela je 5 stavaka iz glazbe za balet Male stvari, Kehelove oznake 299b, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za kraj još jednog Euroklasik noturna čućemo kantatu Bježite pastiri k svjetlu, Mihaela Haydna.

0: Bila je to kantata Bježite pastiri k svjetlu Mihaela Haydna u izvedbi ansambla Salzburger Hofmusik pod vodstvom Wolfganga Brunera. Snimkom zapadnonjemačkog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Iva Lovrec Štefanović. Na početku koncertantna simfonija za oboe, klarinet, rog, fagot i orkestar u S-duru Kehlove oznake 297b Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Jakob Slakter, rog, Ronald Karten, fagot, Bart Schneemann, oboa, Harmen de Boer, klarinet, Nieuw Symfonietta iz Amsterdama i dirigent Lev Markiz.

Bila je to koncertantna simfonija za obou, klarinet, rog, fagot i orkestar u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Jakob Slagter, rog, Ronald Karten, fagot, Bart Schneemann, oboa, Harmen de Boer, klarinet, Nieuw Simfonieta iz Amsterdama i dirigent Lev Markiz. Slijedi koncert za dvije oboje i gudače u C-duru opus 9 broj 9 Tomasa Albinonija. Nastupit će Anthony Robson, oboa, Catherine Latham, oboa, Collegium Musicum 90 i dirigent Simon Standage.

Bili su to otmjeni i sentimentalni valceri Maurice Ravela. Nastupio je Ivo Pogorelić, klavir. Slijedi Karneval životinja, zoološka fantazija Camille Saint-Saënsa. Nastupit će Aldo Ciccolini, klavir, Alexis Weisenberg, klavir, Michel Debost, flauta, Robert Cordier, violončelo, Jacques Cazoran, kontrabas, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Georges Prêtre.

Bio je to karneval životinja, zoološka fantazija Camilla Saint-Saensa. Nastupili su Aldo Ciccolini, Alexis Weisenberg, klavir, Michel Debost, flauta, Robert Cordier, violončelo, Jacques Cozoran, kontrabas, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Georges Prêtre. Slijedi arabeska broj 1 u E-duru Claude Debussy-a. Nastupit će Simon Trpčevski, klavir.

0: do temi 90-ih, to su privatizacija i deindustrializacija. Dakle, tajkunizacija velikih gospodarskih subjekata i socijalizma koji bivaju pregaženi, zgrabljeni kao nekretninska imovina, a proizvodnja biva gašena. Kad biste vi gledali hrvatski film 90-ih, tada postoji doslovno jedan jedini film koji se s tim bavi, a to je upravo Crvena prašina. Dakle, tu Ogresta se bavi temom koja je tada zaista strašno aktualna. Jedini to radi, opet radi neočekivano za nekoga koga se smiješta obično u desni ili konzervativni politički pol, i radi to u suradnji sa jednim žanrovskim pisarcem, Tribusom, čovjek koji stalno piše krimiće, trilere, horore, i tu ga prvi put Tribusom odvodi na svoj žanrovski teren gdje su se dosta meni solidno snašli. Dakle, u to doba su filmu prigovarali da premalo zadire u stvarno političke izvore tadašnje privatizacije, međutim taj film funkcionira kao žanrovski film i mislim da je dobar i da bi ga bilo zanimljivo da nas ponovo pogledati.
1: 2003. Ogresta je snimio mozaičnu postratnu socijalnu dramu Tu. Napisao ju je zajedno s Josipom Lakićem. Osvojila je veliku Zlatnu arenu za najbolji film. Zlatku Crnkoviću pripala je Zlatna arena za glavnu mušku ulogu, a Josip Podvorcu za montažu. U Karlovim varima film je osvojio posebno priznanje žirija. Ako se ne varam, vama je ovo najdraži Ogresni film.
0: A mislim da mu je to najbolji film, tu se on najviše približio ono što je njega zanimalo kao filmaša i što se već osjećalo i u Ispranima. Dakle, on u Ispranima kreće od jednog poljskog pisca, to je Marek Hvasko, koji je neki poljski ekvivalent onome što se u Hrvatskoj zvalo proza u trapericama. Ovdje se jako vidi taj utjecaj onoga što se obično zove u poljskoj kinematografija moralne anksioznosti. Dakle, to su režiseri kao što je Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Zanussi, dakle ti autori 70-ih, Skolimovski. I tu je sam Lakić on pronašao tu jednu zanimljivu dramatursku kompoziciju koja izgleda kao vilice za jest, kao perun za jest. Dakle, ima rat je polazište, onda se od tog rata dalje granaju fabularne linije koje su svaka za sebe. Tada su te mozaičke dramaturgije bile jako pomodne. Nemojte zaboraviti da je to period, ne znam, filmova kao što su Magnolia, Player, Robert Altmana, hrpa drugih. I to je doba kad se ljudi jako vole igrati. To je jedan trend bio pre vas 90. na 2000. To je trend takvih filmova koji su kao puzzle. On je tu našao jednu zanimljivu dramaturško polazište i napravio film krasne atmosfere koji sigurno meni spada u vrh filmova tog po meni najboljeg razdoblja hrvatske kinematografije poslije Jugoslavije, a to je neko razdoblje baš upravo to negdje od 2000. pa do negdje 2010.

Ovo je dokumentarna priručna snimka otvorenja ovogodišnjeg Kotor Arta, pjesme muzici Mladena Tarbuka, interpretirao je Krešimir Stražanac uz Bokeljski simfonijski orkestar i dakako samog autora kao dirigenta. Slušamo ulomak s početka skladbe.

I sami kraj rekvijema koji je počeo pisati Mozart, a ove godine proizveden uz dovršetak našeg današnjeg gosta Mladena Tarbuka. Ovaj visoki sopran je glas Anastasije Mileusnić.

Klasični vrt. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Klasični vrt, urednice Jane Haluze. Današnji podnaslov je Svestranost i šarm Georgesa Bizeta. Na početku slušamo Raifovu napitnicu iz opere Ljepotica iz Perta Georgesa Bizeta. Pjeva proslavljeni bugarski operni pjevač i jedan od najslavnijih basova druge polovice 20. stoljeća Nikolaj Gjaurov u pratnji Londonskog simfonijskog orkestra, dirigent Edward Downes.

jedan od najslavnijih basova druge polovice 20. stoljeća, bugarski operni pjevač Nikolaj Gjaurov, izveo je Rejfovu napitnicu iz opere Ljepotica iz Perta, Georgesa Bizeta. Pratio ga je Londonski simfonijski orkestar, a dirigirao je Edward Downes. Poslušajte Bizeovu uvertiru u A-molu u izvedbi orkestra Capitoli iz Toulouse-a. Dirigira Michel Plasson.

Orkestar Kapitol iz Toulouse izveo je uvertiru u A-molu Georgesa Bizeta, dirigirao Michel Plasson. U nastavku prva suita iz glazbe za Dodeovu dramu Arležanka Georgesa Bizeta. Dijelovi preludi, menuet, adagietto, adagio, allegretto moderato, andantino. Nastupa Londonski simfonijski orkestar, dirigent je Rafael Fribeck de Burgos.

Gudački kvarteti Belčea i Eben, združeni u Gudački oktet, kao dodatak su izveli stavak In Paradisum iz rekvijema Gabriela Forea u obradi za Gudački oktet koju je ostvario bivši violončelist kvarteta Eben, Rafael Merlan. Pratili smo snimku njihova koncerta održanog u dvorani Topan u Tokiju 28. ožujka 2025. Izveli su dva antologijska gudačka okteta, dva mladenačka dijela, čiji su autori Felix Mendelssohn i Đorđe Enescu. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Ivan Šimec i urednica Gordana Krpan.

Bio je to palestrinin Magnificat Primi Toni u interpretaciji pjevača Elmera Eislera. Sljedeće minijature Igora Stravinskog su zapravo orkestracija njegove zbirke jednostavnih klavirskih komada za djecu pod nazivom Pet prstiju iz 1921.

Članovi bečkog gudačkog seksteta svirali su drugi gudački kvintet u G-duru, poznati kao prater kvintet Johannesa Brahmsa. Katalonski skladatelj Antonio Soler, čija djela imaju karakteristike kasnog baroka i rane klasike, najpoznatiji je po djelima za instrumente s tipkama. Poslušajmo primjer.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dva su sata i počinje središnji dio emisije Euroklasik Noturno. Sada ćemo pratiti snimku koncerta Ciriškog komornog orkestra pod ravnanjem Daniela Hopea, održanog 25. travnja 2023. u dvorani Tonhalle u Cirihu. Kao gost nastupa violinist Sebastian Boren. Koncert otvara Adagio i fuga u C-molu, dramatično i kompleksno djelo za gudački orkestar koje je Mozart dovršio 1788. u Beču. Djelo se sastoji od dva izrazito kontrastna dijela, mračnog, svečanog, ugodnog adagia i stroge polifone fuge inspirirane Mozartovim dubokim proučavanjem Baha.